Sinä mä kutsaat piuhujuutta katma. Jeden rumini mahtu mun maattomun kana rajahtu sinti. Uhnaku hakula kulla kulli muijana siku. Kiitsemmi tuotaasi kohtu. Kaisata kui pilli. Alu kumas. Ahna alu kumas hulkat kumam tuksak ngaitaka. Uksisin.